0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чалиши Туарчи чешън Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни радиоса.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
7: Е Садай Турция.
2: Аңлаватқаныңла Турция овоза радиосы.
3: Эзо Ифонетис Турция.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderdi Cumhuriyet Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Blas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.